0: من که تیم اکسپرس ریمبر پی سی اف ام انت دگرو بزرگ بود ما بریم مشاور میسر بریم فرق بلورن یعنی یا مستانو 24/7/365 on the show the rocks every day زیمون نات پینه من بری خولو من ها کرا مینات مون که اون فر که اوره بیت سانا اوره من بری بودی جی باغات اون اول فر او پتا پتا مینات مون دی اوغال تو اون اول فر والا شپ اون انا اول اول فر ابو سیو مون من بری های دی جی اس نا یونا کو اوها اوها اگر اون هم برا پی سی اف ام تو نپلو بلا بلا 6200956 رو تو اون به بگه یه بتیدن کنگوی نایی به وینا اونو ساسی به این که اپیل تبیو لور نبهم بگه این هم سمیده کم خوبتو بیم نایی به مطمو کاری اونی مالی باگا سی لشومه او کاری فاب کاری ممی خایی بگه این سمیده شاپنیانا بگه این کپا مطمو هی it was a bad week it was a bad week وی نلی بگه این پیفلکس های باتلین جولی گیفا نوتو کپا گیفا کاری فن او تا هم مبرا پی سی اف ام های Hello.
1: Mbolo wena mtsobowam.
0: Jekuna.
1: Unjani wena.
0: Pelilo njani?
1: Ndoda ya madoda.
0: Papa.
1: Ekwona awutsaba monato wa puo.
0: Yeah.
1: Yemona pinelo katangwe vapala mona unonzwe hantsa kama hafinga mona.
0: Yeah.
1: Unzikiyeza mwana mema.
0: Kutsikiyeza.
1: Ewe khosi zalento wena mfana ma.
0: Uthabisa kujisa dimumunana tsamtsiyari.
1: Ah uyishaya kamande lengoma ma.
0: Dimumunana tsamtsiyari.
1: Wana mna waka ma.
0: Uhandle.
1: Ya jan tsai tsaba re tsaba re wena mona ba rona ke patile go ka ke re ntse ke le teng. Ke a u dimo le tsase ke mabaka a go phela ma.
0: Eh so matha bona tala kwa.
1: Wena tala tanga.
0: Natala kwa na tekuna.
1: Ke mo ke tsela nte mona.
0: No man ga le bo ha tekuna ba hantle o etsa mbeke nye mafelo ga beke betsa.
1: E mona ke te re so tsomola le ke na ba sa ga ma ga ka ka ke bona tsela o tsa ba ba para ga ga.
0: Kai kai.
1: Eh?
0: O golo ja lo tor a buti bula but kutung kung kung kung kung.
1: Eh, mona wa tsela wa ke ntota ka tsela mona wa le ke ke butu wa khale ma.
0: Goro goro kung kung kung. Why is happening?
1: Because I hate my son.
0: Why is happening?
1: Because I hate my new one.
0: Bab Tekuna.
1: Tunda nabo bebe nanga chaela.
0: Thank you, Bab Teko.
1: Ani ani changa changa.
0: Olo olo. Aru da bora pisa. Bab two two double five six. Mola plus 2665 double five six. Yana code double zero two double six. Anything. Incapaying. Mutoma kalta fara wana behe. Wana o beke na zamani wang. Na beke na mabidi hatsa mama na tenya. Hey. Hey. Itlis. Na beke wana zidin china. Esi beke mutolo man. Esi mutolo man. Na kiwa wana. Esi mutolo man. Hey. Jale mamed mamela he. Ande shata kisibia. Oh. Hey mutu usibiti. Waza mutu. Kisibiti sawa beata usitwezi. Ndesbi. Hakisu wana mutu asibiti akalo mamedi. Salbert o street straight straight straight straight me active bona be jo ba ka ba ka tsa mmalo ba ba kalo ba matleng a makalo a le kana le yena vale motho ipotsa bona be ibe uno etsa la banka yena ntate shata ka bana ha antsa bua tabatsi vale tabaina na bua le ausi yena mamedi to mamela hanu ke ausi ya dilemo dilishometsetse ke mogwetsana ya dilemo dilishometsetse generally kwa mongolla shatra or you promised something ausi yena ana dilemo 16 or I'll keep my promises generally wa khutla hore do you want me to watch ausi hore video sent, sorry for making you wait. General Kutari, can you take a call? Ausure, I'm sleeping with, or rather, I'm sleeping next to my baby brother. General Ore, okay, I like it. Ausure, glad you do. General Ore, Wangwala General Ore, Sibiam Ore, it's amazing. This is hot, hey? Keep on checking it. I need more. Are you deleting messages? I'm sorry. I have not, but I will. How about now? Let's be up.